0: Heute wirst du gerne messen, wenn du ein Big Mac basteln, die Finger schon am Mai, fragst du dich gerne 4 Stunden Nujan. Kommen von Üblastir, Nujan Vitan und Gott Brot. Wir bei euch bei ihr mehr zu trinken. 46 weitere ihr Umbäuer in euch. Wie gleich auch noch so zu dir. Handwäschgermesse 2026. Wie zu just.
1: Last is Hombatir an FMA. Und der ist hier vom Eisbrach 4. mit dem Bosnia und Herzegowina auf Hörja. Wir bilden wie Uttagssendung klang 11 und sind auf Beinleis für Disnon klang 19. FMA. Tut Hombatir.
2: Stola umrön jäva. Ég gaf væje, vaskjumenn og ljóttögn. Og
3: í trotturinn á FM1 stúlaugur á Móvi.
1: Kondi du hugsa þér að nudjan, stúlfotan og framkona bíl? Hör svo hér! Fyrir nudji og mota 50 fyrir að bílasölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við YouTube. Og bænt nú, kannst du fóa fyrir einans 2.000 kronir eftir MVG afturbyrðin. Men til elmarskanögg, så það ræður man skunda sér. Stökken av gulvet att kalla fjörde och upplev bilen själver. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilasulla!
2: Fra Eidne. Nytt tillbås på det här hemmasyn. En riktig fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer du några nödjärn main sofa för 1.8.995 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 1.8.995. Vi gavle, toppadress och bein. Og hatt av å bære brett på deg. Vi er hjemme hos yoga, eitje.fo, og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun har lært.
4: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vajdare i hästmörjan rensar vid stånar, kip, setus och ojboer. Inte du har få ventilationen att rensa jag och räcklar ett litet vid henne, ring till NNFIX av 2.13.13 eller 2.13.14 eller finna också på Facebook. Pff, det löjs jag snog som sitter inne om kvarvet.

0: sånt fotbollssyster där första vändningen är en chelin 0-0 dyster, så jag också jag syns att kreativiteten manglar jag med inne, så man fick liksom bild flow och så. Så det var en månad bed dyster, men det blev rättliga ojant där sen jag hade samma med Berlin, så så ja.
1: Men så är det sen så du sitter ju att ta unka lige kan man säga. Och kanske att ta gamla manglar sen där kreativitet i Europa över det. Hur annars vill man kanske må jobba på den äldre sen där.
0: Ja, tar jag lagt vet nu att det var längt ut den där äldre mannen av Ötlund för parstet av Minkers, så det är väl nöjt att skifta parst till nästa.
1: Ja, så Jakobsson, tusen tack för samrådet och sjönt bästa ett när vi dysten bäg kväll och lägg kväll.
0: Tusen tack för det.
1: Vi får alltså lycka sända in till Hera Simonsen, så är att ett vänjerna och Joar tar fink vid att långt prat vi är Peter Brester och Larsen.
2: Stola områden i Hava, Jäkvan Vaje, Vastjemen, Oljotak.
3: Peter Brester och Larsen, ni har lige haft jeres sista träning för första kamp mot Bosnien. Vad har varit jeres primära fokus i de här två träningar här nere i Bosnien?
4: Jamen, sammen med den træning, vi havde i mandag, så har det været tre gode træninger, hvor vi har genfundet de fælles forståelser og fået trænet de ting, vi skal træne i forhold til de roller, som den enkelte har, og det ansvar, vi giver hver enkelt spiller. Så selvfølgelig vil man gerne have flere træninger, og det er klart, at der er jo mange spillere, som lige skal påtage sig nogle større opgaver, end de måske lige har gjort til EM i hvert fald, på grund af, at Isak og Elias ikke med. Men vi har fuld tillid til hinanden, og alle, der er med her, har jo spillet rigtig gode landskampe. Så jeg er fuld af fortrøstning.
3: Selvfølgelig nu nævner lige, at Isak og Elias ikke er med, som selvfølgelig var med til EM. Er der nogle andre præmisser, du har at spille med? Kommer vi til at se stadig det samme 7-6 angreb, som vi har gjort i mange år nu, da vi ved, at Elias måske er en af de bedste spillere i verden lige i det system?
4: Jamen altså, vi har faktisk rigtig mange dygtige spillere til det, og vi har jo kun arbejdet med, at alle kan udføre de opgaver, der er i vores 7-6. Så ja, vi har kun trygge spillere faktisk i forhold til det. Og så er der nogle andre ting, som nogle af de andre kan, som så bare kommer mere til udtryk i morgen. Så vi er glade for at kunne sige, at vores spilkoncept passer til også den her trup. Men det er klart, så dygtige spillere som Isak Elias, vi vil da gerne have haft med. Men vi har fuldgod erstatninger.
3: Kan du lige fortælle os lidt om det her bosniske mandskab, som vi skal møde i morgen?
4: Jamen altså, det er en særlig præmis, jeg vil sige, fagligt set, sådan mål på kvaliteter og kompetencer, der kan vi sagtens matche Bosnien, det er jeg ikke i tvivl om. Men det, der er den særlige præmis, det er selvfølgelig at spille her i Tuzla. Under det er helt særlige omstændigheder, en særlig publikum, en særlig intensitet, en særlig stemning, som gør det rigtig svært for os. Så det bliver en utrolig vanskelig udkamp. De slog jo Kosovo med 11 i sidste playoff her, og har leveret mange store resultater i den her hal hen over årene. Så vi kan kun have den allerstørste respekt. Men vi kommer med stor selvtillid og vil forsøge at spille kampen på vores præmisser. Og så gå efter at lave et så godt resultat som overhovedet muligt, sådan at vi kan på Færøerne og forhåbentlig og samlet set at kunne vinde kampene.
3: Så det her bosnisk hold, er det mindre meget om det her belgiske store fysik i forsvar og angreb?
4: Jamen masser af fysik, masser af intensitet, masser af følelser, vil jeg også sige. Altså meget følelsesladet hold er det ofte, man spiller mod Balkan. Det har faktisk vist sig at passe os godt, fordi de godt kan være lidt sårbare over for taktiske finesser, som mange af vores spillere kan, og vores 7-6-spil jo også er. Så jeg føler mig også, at vi har masser sådan at udfordre dem med, men det er klart, der er masser af intensitet, masser af fysik i det bosniske spil, og det er der også i morgen, og vi skal også med det samme sådan gør de østrigske dommer opmærksom på, at der selvfølgelig også må være en grænse for, hvor meget fysik man må bruge. Og så skal vi jo også bare tjekke igen.
3: Så til sidst her, Peter, selvfølgelig, det er den første af to kampe til HM. Kan du lige fortælle os lidt, hvad er et godkendt resultat her på udebanen nu, da I har hjemmebane på lørdag?
4: Jamen altså, jeg tænker faktisk slet ikke på resultatet. Det forsøger jeg også at undgå, at spillerne gør. Vi har fuld fokus på vores opgaver, den præstation, den indsats, vi skal levere her i Tuzla. Og den skal vi op på så højt niveau som muligt i alle 60 minutter. Hver eneste situation tæller jo. Så det er vores fokus. Og når vi så er færdige med at gøre det, så ser vi, hvad tavlen viser.
3: Peter Brester Larsen, tusind tak, og selvfølgelig held og lykke med kampen. Begge kampe selvfølgelig.
4: Selv tak.